0: svom vremenu, a ne moje dlane zvijezde umiru.
1: Reci koga ljubiš, koga opijaš, kome život nudiš, usnama od otrova, pogled

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na reumatičare i astmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se povećana pažnja.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

8 sati 4 minute, dobro jutro, dobrodošli na talase Tek radija. Utorak je 7. juli, kroz ovaj dio dana, vodit će vas Ana Litarek. Za nekih 15 minuta vremenska prognoza.

0: Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajemo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na reumatičare i astmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se povećana pažnja.

Sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati. Ako mi izađeš na put.

Sad sam te zvao zadnji put, nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put, nikad te više.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na reumatičare i astmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se povećana pažnja.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje. Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame Teka Radio.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krov.

0: više fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.
1: Radio Tuzlanskog kanala.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na reumatičare i astmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se povećana pažnja.

0: jednom trakom. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

U Tuzli su zvanično završeni radovi na energetskoj obnovi i rekonstrukciji sportsko-kulturnom privrednog centra Mejdan, projektu vrijednom oko 1 milion i 300.000 konvertibilnih maraka koji je u potpunosti finansirala Europska unija. U sklopu radova stara staklena fasada zamijenjena je novom strukturnom površinom od 858 kvadrata, a uporedo je modernizovana i unutrašnja sportska infrastruktura. Svečanosti je prisustvovao gradonačelnik Zijad Lugavi sa saradnicima, istakavši ogroman značaj ove investicije za grad i lokalne sportske kolektive. Kao kruna obnove ovog hrama sporta najavljeno je skoro otvaranje potpuno renovirane kuglane koja je godinama bila van upotrebe.

planete da odlete u svemir. Sunčeva gravitacijska sila na ekvatoru 28 puta je jača od Zemine, što znači ako smo teški na Zemlji 80 kg, na Suncu bi težili 2100 kg. To je bio još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo nešto saznali više o Suncu.

0: Reklame Teka Radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Vrijeme za još jednu dječju maštonicu na talasima Teka Radija. Zubar je osoba koja se bavi dijagnozom, prevencijom i liječenjem bolesti usta i zuba. A ovo su odgovori dječaka i djevojčica o zanimanju zubar.
1: Zubari nam pregledaju zube i čiste zube. Imaju posebne male bušiljice koje se stave u zub i to čisti. A ima ono veliko svjetlo da on bolje vidi i ima neke što nas pregleda zube. On mi je pregledao zube pa sam onda mi je stavio bušilicu, pa sam meni je rekao doktor da operem zube, oprala sam sa onom četkicom koja je na struji i onda sam je ostavila, kad sam je ostavila i probudila, opet išla sam opet kod zubara.
2: Ja sam bila kod zubara i meni je bilo na kutnjaku malo karijesa, pa sam očistila, jednom četkicom očistila kod zubara i onda sam išla dva puta zubaru i sve mi je pregledao zube i onda jednom malom bušilicom me malo aka i onda ja rekla je teta, a kad podigneš ruku ja ću prestat kad te zaboli i onda ja sam radila zube i onda sam stavila, zalijevala zube i onda stavila oni, kako se zovu, bombice i onda sam ja to zalijevala.
3: Zuba mi ode napavi zubi i puno, ona mi puno bo, zuba mi napavi pa onda mi ode isto napavila pa ona mi puno bolila.

0: reklame Teka radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Dobroveče, dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno. Moje ime je Mirela Selimović. Pred nama je 11. juli, godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. O tome kako se živi u ovom gradu na Drini, šta su izazovi tipični za svaki bosansko-hercegovački grad, pa tako i za Srebrenicu, a šta su specifičnosti sa kojima se suočavaju žrtve genocida koje su se vratile u Srebrenicu. O svemu tome večeras sa Damirom Efendijom Peštalićem, glavnim imamom Međlisa Islamske zajednice u Srebrenici. Hvala vam najljepša što ste se odazvali našem pozivu.
1: Hvala vam.
0: Evo dakle, kako izgleda svakodnevni život Bošnjaka u Srebrenici?
1: Pa, mi se trudimo naravno da živimo, dakle, to je, i da uživamo u svakoj sekundi života koji nam je dragi Bog ponudio. To smatramo velikom blagodati, jer posle genocida formirati jedan novi život, vratiti se na te iste prostore gdje je genocid počinjen, zajedno sa našim majkama, očevima koji su ostali živi, potomcima genocida čini naravno veliku odgovornost, ali isto tako i zadovoljstvo što imamo priliku uopšte da se borimo za taj život. I mi nekako, bez obzira koliko je to teško, koliko treba odricanja, koliko je to izazovno, želimo da to naša djeca ne primijete, djeca koja se tamo rađaju posle genocida, koje danas ima mnogo, hvala Bogu. I to su, dakle, standardno životni, da tako kažemo, izazovi, problemi. Pokušavamo da budemo uspješni, da radimo, da se trudimo, da svoju djecu školujemo, da ih obrazujemo, da ih pripremamo za život i tako dalje. Tako da to bi bilo otprilike ono kada je u pitanju život. Jer on je pun izazova, već ste to nagovijestili, pun izazova, naravno nije to nimalo lahko, obzirom da živimo u sistemu koji ne podržava, da tako kažemo, život, ne podržava pravljenje ambijenta za jedan normalan život, nemamo podršku, da tako kažemo, ali mi nadustajemo, mi ćemo se boriti, želimo da živimo u našoj Srebrenici do kijametskog dana.
0: Može li se govoriti o suživotu, o nekoj međusobnoj saradnji?
1: Ja sam to dosta puta isticao, jer pogotovo u vremenu kada nas, da tako kažemo, oni koji negiraju sve ono što je bilo, koji negiraju i genocid, negiraju i jedan normalan život, suživot, svaki pokušaj normalnih ljudi da uspostave neku normalnu komunikaciju. To sam dosta puta isticao. Dakle, zanimljivo je da su žrtve genocida u Srebrenici te koje su željele suživot. Dakle, nikada nijedna naša majka, dakle, nijedan naš babo koji je preživio genocid, nijedna žrtva genocida nije pričala u drugom kontekstu. Dakle, uvijek je to bila ista priča, uvijek je bila ista želja, uvijek je bilo isto opredeljenje koje glasi da oni koji su počinili genocid treba da odgovaraju za te zločine, a oni koji nisu, posebno djeca i generacije koje se rađaju posle genocida, koji nemaju nikakvu odgovornost, da tako kažem, osim ako upadnu u tu zamku da ne budu svjesni da to treba osuditi, žive jedno u miru i blagostanju. Dakle, to je ono što su žrtve genocida od početka željele. Ja se sjećam 2003. godine kada sam došao u Srebrenicu, da tako kažem, prvu osobu koju sam upoznao bila je rahmetli Hatidža Mehmedović, dakle, majka koja je jedan od simbola, da tako kažemo, sve su majke imaju svoju težinu, ali Hatidža je, dakle,
0: Džidža je bila prepoznatljiva dolje kada se dođe, da.
1: I nama je mnogo značila tamo. Ona meni kaže, Efendija, nemoj da budeš kao tvoje kolege ove gore iz Pravoslavne crkve. Tada je bilo baš onako, nije bilo komunikacije uopšte, dakle, nije se moglo ni ta minimalna komunikacija uspostaviti. Potpuno je bilo, dakle,
0: isključivost koja se osjetila u zraku.
1: Tako je, mi želimo da živimo zajedno, mi želimo da živimo sa onima koji nisu, dakle, počinili genocid, koji nisu odgovorni za genocid, valja nam se boriti, to nam je jedina mogućnost, valja praviti ambijent da se rađaju djeca. Ja ih neću dočekati, svoje nemam, neću imati ni svoje unučade, ali svako dijete koje se rodi u Srebrenici bit će kao moje. I to je, dakle, naravno nama je lakše jer i mi smo opredijeljeni, dakle, svi smo mi opredijeljeni kada govorimo o Bošnjacima u Srebrenici, Islamska zajednica posebno, naš šejh Sulejman, dakle, naše muftije, sve je to išlo nama u prilog, ali pružena ruka suživota bila od strane žrtava genocida, to je zanimljivo, koja dugo vremena nije bila prihvaćena, ali ipak smo uspjeli, dakle, jer smo mi znali da ako želite da pravite neku priliku za život, neki ambijent za život, to ne možete raditi u svađi, ne možete raditi u nekim okolnostima koji nisu za normalne ljude, jer smo mi od početka željeli da tu živimo. Dakle, mi nismo došli na izlet, mi nismo došli da pokušamo nešto pa da se vratimo, nego jednostavno smo željeli da tamo živimo i znali smo da je to jedino tako moguće. Tako da smo uspjeli, kako bih rekao, obični ljudi imaju jednu dobru komunikaciju, imaju međusobnu, dakle, komunikaciju, međusobno uvažavanje, poštivanje, nema nikakvih problema, ne pravimo jedne druge probleme, poštujemo se koliko treba da se poštuju ljudi koji žive u jednoj zajednici, u jednoj sredini, u jednom gradu, u jednoj državi, naravno. Tako da sa te strane, kada govorimo o tom normalnom životu običnih ljudi, to je na jednom veoma, veoma dobrom nivou. Naravno, politički odnosi, te stvari koje se dešavaju unutar retorika koje budu uvijek u nekoj tenziji, to je sada nešto drugo. Ali običan narod, da.
0: Evo, dakle, negiranje genocida je zapravo kontinuitet vlasti u entitetu Republika Srpska, ali i u Republici Srbiji. Posljednjih godina je to u Beogradu vrlo izraženo kroz pozivanje na ljudska prava osuđenih ratnih zločinaca za genocid, pri čemu se ne mari za žrtve genocida. Dakle, u svemu tome, evo, vi ste to i sami kazali, zapravo žrtve genocida su te koje provode bez velikih riječi ono što su nas učili u školama o raznim deklaracijama o ljudskim pravima, o kosmopolitskom duhu.
1: Naravno, one su primjer, dakle, u tome, dakle, mislim da niko na svijetu od njih više nije dao doprinosa kada je u pitanju uspostavljanja normalnih odnosa unutar naše države, kao što je, naravno, sama njihova borba za posljedice genocida, dakle, za pravdu i za dostojanstvo, da tako kažemo, žrtava. Slažem se da to negiranje genocida nije slučajno, ne radi se ono samo danas ili sutra ili nije počelo od jučer. Dakle, to je sigurno sistem, to je sigurno, da tako kažemo, plan, jedna strategija koja je vrlo, vrlo ozbiljna. I ono što sam ja primijetio ovih godina u Srebrenici, taj plan, ta strategija negiranja genocida ne žuri, dakle, oni su jako strpljivi. To je plan koji je sigurno napravljen dugoročno i to je plan u kome oni neće posustati, dakle, i neće se razočarati ako danas nisu završili ono što su mislili, dakle, da završi, jer oni ne žure, njima

0: slavimo pobjede naše reprezentacije Bosne i Hercegovine, gledamo zajedničke utakmice, sviramo noseći zastave naše države Bosne i Hercegovine, dakle...
1: Kao i svuda u svijetu.
0: Kao i svuda jeste i u našoj državi, tako da sada zamislite da nema tamo života, da nema tamo ljudi koji žive, da tamo nema te mladosti, šta bi to značilo, šta bi se dešavalo sa Potočara, sa Mezarja, sa memorialnog centra. Tako da je to mnogo važno, o tome moramo biti, da tako kažemo, svjesni da to dvoje stavimo nekako u paralelu i da zajedno to radimo.
1: Možemo li govoriti o nauku? Da li smo kao društvo išta naučili iz ne tako daleke prošlosti kako bismo jeli gradili budućnost za one o kojima evo sve vrijeme i govorimo u ovoj emisiji koji treba uskoro da i preuzmu sve poluge i vlasti i razvoja?
0: Pa mislim da smo mi naravno ipak dosta toga naučili. Ja mislim da mi po prvi puta u povijesti našoj, dakle, imamo priliku da našu historiju, da tako kažemo, kontrolišemo mi, da je mi pišemo, da je mi čuvamo, da je mi njegujemo. Evo, govorimo o instituciji Memorialnog centra u Potočarima, koji su tako od velikog značaja, ne samo za Srebrenicu, nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Tako da sa te strane mi smo jednostavno htjeli, ne htjeli, uzimamo tu pouku, jer imamo priliku da slušamo onome što je bilo. Naše djece imaju priliku. E sada, da li možemo više? Naravno da, jer ja se sjećam kada smo se mi borili za nacionalnu grupu predmeta u Srebrenici, to je bila baš borba i to su bila naša prava, ali nažalost u okolnostima u kojima mi živimo i poretko kakav on jeste, vi morate i za svoja normalna ljudska prava da se borite, jer se ništa ne podrazumijeva, morate se
1: boriti. I ne garantuje
0: se. I ne garantuje. I mi smo dobili, to je bila, čini mi se, 2010. i 2011. godina, pravo na nacionalnu grupu predmeta. Dakle, tako da su naša djeca počela da uče historiju našu, bosanski jezik i tako dalje. Onda smo vidjeli, kada smo počeli da listamo te naše knjige, koje naše historije, 8. i 9. posebno razreda, da je veoma malo zastupljena, dakle, ili skoro nikako tema o genocidu. Vrlo malo na jednoj stranici, ne znam, majka sjedi...
1: Pasus do dva.
0: Tako je. Čujem da je to malo popravljeno u Tuzlanskom kantonu, dodatnom, ali ne znam u drugim kantonima kako je. Treba napraviti analizu. Opet kažem, to su stvari gdje mi možemo da radimo, gdje mi kontrolišemo, kao što možemo kontrolisati i te uslove za život u Srebrenici. Dakle, mi ih trebamo na osnovu rezolucije praviti. Dakle, nezamislivo je da mi prihvatimo, dakle, tu neku klauzulu kako je, zašto u Srebrenici nema života, zašto se ljudi tamo ne bore, zašto ne glasaju, a ne znamo uzroke, dakle, da li smo mi napravili mogućnost tim ljudima da tamo žive, dakle, jer kako bi rekao, vi ne možete živjeti u Tuzli ili Sarajevu sa ličnom kartom iz Srebrenice. Vi gubite potpuno prava u Tuzli i Sarajevu, a niste se još vratili u Srebrenicu. A kada dođete u Srebrenicu, vratite se, onda vama se ne isplati imati ličnu kartu u Srebrenici, jer mnogo veći su benefiti sa ličnom kartom u Tuzli ili Sarajevu. Dakle, to su neke, da tako kažemo, tehničke stvari koje našim ljudima...
1: Svakodnevne potrebe...
0: Tako je. Mi tu moramo napraviti sistemski, dakle, plan to riješiti. Dakle, možemo mi reći zašto naši ljudi iz dijaspore ne glasaju. Ali isto tako trebamo znati koliki su problemi da se registrujete, koliko to zahtijeva ne samo truda, nego jednostavno nekada je nemoguće. Mnogi naši ljudi nemaju imovinu tamo, nisu još obnovili. Žive u Americi, u Australiji, to je daleko. Pa i kada to uspiju, onda ta pošta ne dođe, jer tu poštu kontroliše neko kome nije stalo da ta pošta dođe. Vi se sjećate, 2020. godine nama preko 700 glasova nije priznato, jer je kasnilo dan ili dva. Korona je još bila. I nije nam to uvaženo. Tako da su to tehničke stvari koje se moraju ozbiljno, da tako kažemo, staviti na dnevni red, kojima se mora pristupiti veoma ozbiljno. Zašto ne bi bilo potpuno obrnuto? Zašto lična karta iz Srebrenice ne bi bila, da tako kažemo, zlatna koka u džepu svakog?
1: Ona koja otvara sva vrata.
0: Tako je. To mi moramo, toga moramo biti. Ja sjećam...
1: Koja daje prednost na svim šalterima.
0: Tako je. Prije dvije godine, to moje lično iskustvo, dakle, pa krenula me čerka na fakultet u Sarajevo i sada dom je za našu djecu skuplji 130 maraka za našu djecu iz Podrinja. Ja pitam zašto mi nemamo pravo na tu, kako se kaže, beneficiju kantona.
1: Da.

0: da.
1: Pripadamo kantonima i sad ja njih pitam, dobro, kako to možemo riješiti? Kaže oni meni, ništa, nije problem, samo neka ona izvadi ličnu kartu Sarajeva. Sada, naravno, ja to neću i mnogi Srebreničani neće, ali oni ljudi kojima je 130 maraka mnogo, svakako će to uraditi. A da li je to, je li to strategija, je li to cilj da mi vadimo lične karte u Sarajevu ili Tuzli? Je li cilj da ne živimo tamo? Ako jeste, okej, ali to treba onda... Ja bih volio da... Nekako smo otišli, ja sam ipak volio da pričamo o vjerskom životu u Srebrenici, naravno, ali sve je to, da tako kažemo, život i mi imamo svi, da tako kažemo, obavezu da upozorimo na neke stvari, da pričamo o tome. I onda ja kažem, izašao sam ja u medije tada, da, nije mene bio problem, ali nikome nije čuo.
0: Subvencije nisu uspostavljene.
1: Pa ne treba, ma ja.
0: Pa to bi se zvanično kao nekada sa
1: sufinansiranjem. Sad zamislite da vi donesete odluku u kantonu Tuzla ili i kantonu Sarajevo gdje imamo najviše naše ljudi. Kažete, student koji ima ličnu kartu iz Srebrenice ima besplatan dom. Ja mislim da svi naši studenti, dakle iz države, izvedu ličnu kartu Srebrenice. Jer bi to bio njima, naravno, interes. 4 godine će imati besplatne domove i mi smo riješili sve probleme koje trenutno imamo, jer nemamo dovoljno lične karte. Dakle, može se, sigurno se može, ne samo na tom polju, na mnogim poljima, govorimo o toj ličnoj karti. Tako da, opet kažem, mislim da bi morali, trebali sjesti, podvući liniju, napraviti jednu dobru analizu, ne prozivajući nikoga po imenima. Svi smo mi radili, ne možemo mi reći da svako je nešto radio, svako je nešto pokušao, ali kada nemate sistem, kada nemate plan, onda možete da griješite, ne znate, niste svjesni greške i dođete u poziciju da mi danas, dakle u Srebrenici, koju smo prepustili 2016. godine negatorima genocida, imamo grad gdje je počinjen genocid u kojoj se ulica, u kojoj je smještena osnovna škola i srednja škola zove po četničkom vojvodi. Dakle, to dovoljno govori da smo mi poraženi. Da smo mi, da tako kažemo, to dostojanstvo naše političko izgubili. I da smo mi tu čast izgubili.
0: Dakle. I da je krajnje vrijeme
1: da se
0: dozovemo.
1: Tako je, da se dozovemo, da vidimo gdje smo griješili, šta smo griješili, kako možemo popraviti. Vremena ima, jer vam govorimo o našoj djeci, govorimo o novim generacijama. U Srebrenici trenutno je 75% naše djece u osnovnoj školi. 75%. To je isti procenat koji je bio, kada govorimo o procentima i prije genocida. Tako da to potpuno, kako bih rekao, eliminiše onu priču da tamo nema života, ima i takako. I nikada se nije desilo, recimo u Srebrenici, da je otvoren javni konkurs, poziv za posao, da se neko nije javio nikada. Dakle, svaki konkurs za posao se ljudi prijave. Da li je to u školi, u opštini, u nekoj instituciji ili je to u nekoj firmi, uvijek se ljudi javljaju. Ima i onih koji nisu rođeni iz Srebrenice, poput mene, moje supruge, ali evo, mi smo tamo 23 godine, dakle, posao, dakle, ključna je stvar, to je prepoznao naš Hastor. Dakle, mi smo imali CIMOS u početku, kasnije je taj CIMOS preuzeo, dakle, Prevent, i naš Hastor je to prepoznao kao strateški plan i mi u tom Preventu imamo oko 200 ljudi koji rade, dakle. I svi su tamo, imaju prave svoje kuće, obnavljaju, kupuju sebi ono što je potrebno, žive normalan život, jer imaju posao. Imamo Alma Ras, isto tako, izolova naš Kemo, koji je isto tako jedan ozbiljan broj žena, je u postoji u toj firmi, uspješna firma, dakle, nema nikakvih problema. Imamo, dakle, ovaj kolačar, ne znam tačno kako se zove ta firma, prave kolače, isto jedan broj žena, dakle, može se. Nama treba, dakle, posao, nama treba, da tako kažemo, ti uslovi za život, da se ljudi vraćaju, jer ne možete vi, samo je, to je tako postavljeno, dakle, samo je moguće u Srebrenici živjeti onako, bez posla. Naravno, da to ne može nigdje u svijetu, a posebno ne u Srebrenici. Tako da, ako dozvoljavate...
0: Rećite, završite.
1: Da nema naše, govorili smo o te tri firme koje imamo, one su, dakle, okosnica, ključ. Ja mislim da iz Preventa, kada bi uzeli procente, govorimo 75% naše djece koja su u školi, skoro 50% su djeca zaposlenika Preventa. Dakle, nama treba sada ili još jedan Prevent, jedna takva fabrika, ili da se Preventu, ne znam, da nađe

Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio.